0: Проектна інформація.
1: Застали се од расцепа Косиза на јужни Лјубљански обвозници од центра проти Врхники, мед Унцем и Бризовица проти Лјубљани, мед Бичем и Иванчно Горица проти Лјубљани, мед Драмљом и Предором Плитоварје проти Марибору, мед Словинско Бистрица Јук и Предором Голо Ребро проти Лјубљани, мед Задоброво и Шентјакобом проти Целју, пред Предором Караванке проти Аустрији, на циста Глесце Блет и Лјубљана Бризовица. Окварено возило овира промет пред Врхнико проти Лјубљани, на расцепу Драгочова и Смери Линдаве проти Шентилју. Попаудне бо спременливо до претежно облачно, ще се бодо појавнале кривне плохе и невите, ки бодо погостейше у заходни и на средни Словенији. Температури се бодо повспеле до 28, звечер па се бо зрачје умирило.
2: Медтем ко ви кот прави фрајер на допусто стресате песек с брисаче, лахко дома стреса некај повсем другага.
3: Усак други словенец живи на območу, кир е веќа веројатност потресов. Гасилци бомо поскрбели за вас, че се знајдете у тежавах. Ви па за свој дом поскрбите со стрезним заварувањем.
4: У дигитални пословалници IPK Триглав проверите али е ваш дом испоставлен наравним несречам и прилагодите своје заварување. Заварувалница Триглав.
0: Фраерске новице.
1: Поздравлени, з вами сам Пија Сајдл. Државни збор одлучаја о распису трих посветувальних референдумов о социјални помочи, о кинитви РТВ приспевка и волилни правици тујцев на локалних волитвах. Коалиција предлоге подпира, опозиција па им наспротуја и опозарја на правно спорност предусем при референдуму о волилни правици тујцев. Референдуми нај би били 11. октобра, че и бо Државни збор потврдил. Франција жели заради штемили примеров спалнега насилја над отроки, ки са се згодили лансько лето, боле разумети обсег проблема. Зато бодо приближно 10 милионов шоларјо анонимно опрашали о морабитних искушња спалним насилјем али надлегованјем. Укреп је следил веќе одмевним шкандалом и примером, ки са показали на поманкливости при защити отрок, тере обравнави пријави злораб. Отроци бодо лако пожели туди устопили у стих за одрасло осебо, ки ји заупајо. Полети са паси и мачи хотели најболе заседени, се велико ластников ме допустом потребуе варство за своје живали. Понудники па ударјају да со при варство најпомемнеши варност, надзор, гибање, игра и почиток. Псе пред спреемом обичајно спознају и преверијао нихово ведење, при мачках па е прилагање неколико захтевнеше. У Словенији је тренутно регистрирани 77 хотелов за хишне живали.
5: Poznanje. Na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop.
6: Opis poteka.
5: Erudio.si.
7: Ponikva, ste pripravljeni?
8: U petek 28. augusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
7: Za glasbo bosta poskrbila ansambl Firmci in ansambl Rastur.
8: Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
7: Začnemo ob 19. uri.
8: PGD Ponikva vas pričakuje. Lepa polna gami.
9: Super sreda, super cena. U Meku, kepa.
8: Ustavi se za trenutek. Odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
7: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
8: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
7: Prepusti se okusu poletja.
8: Z ledo in King sladoledi.
10: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
11: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Glatkolice, do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Poslušaj to!
2: Poslušam.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj
1: Frajer
0: radio.
1: Dva, tri. Daj še bosk, cu!

0: Školsko lice, do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Sam DJ, FK.